0: Da har vi kommet frem til det siste kløppet i denne reprisesendingen på Radio Luster. Og det er Meiren Lundan, Roger Karlsen og han Jon Havelen som sitter i studio, og ordet er dikka.
1: Men nå vil jeg før å spille neste melodi, ønske deg skikkelig velkomne, Dagrun Sjøli og det Sindre Steig.
2: Tusen takk.
3: Tusen takk.
1: To kreative kare på hver sitt vis. Sindre, slik, vet du, da jeg så det tidligere i vinter, så tenkte jeg at da, nei, nå må vi få prate litt mer musikk her. Musikk, det jo det du driver med. Men nå har du tullet deg bort inn og alt annet?
2: Ja, delvis.
1: Delvis. Det skal vi komme til enda til.
2: Ok.
1: Da, Grunne. Når jeg tenker på deg, så husker jeg da du var med på en danseforestilling i Sogndal for noen få år siden. Det ikke så, mer enn to år siden, liksom. Det var på en russ... Ja, det var slik fremsyning for et russekull. Husker jeg ikke. Der du kommer seglene inn på scenen på Hugo og født og han... Det så helt vanvittig ut.
3: Jeg vet ikke hva siktet det faktisk. Ja, det var russerevyen det.
1: Yes, det var helt nydelig.
3: Tusen takk.
1: Det var skikkelig strekking. Du, minner meg veldig om denne der danseren Håkon Odden, som ja. Driver herje på i dag.
3: Mm. Ja, han kjenner jeg godt til. Han er fra Valdres, han jobber med frikar, så jeg har jobbet med han en gang tidligere. Men han var ung da. Han var veldig ung.
1: Ok, da. Den gangen. Ja. Du er ikke akkurat på russerevyet slik i dag, men du skal få lov til å komme til det til hva du driver med, men jeg har lyst til å spille en melodi først. Og da en Jim Reeves Snowflake. La oss håpe på snoggen.

0: Det var Britt Benille Frøholm som spilte farvel til Nordfjord. Og jeg sa da til lurer på om det var Jon Rosenlis som lagde den, men det vet jeg ikke, men jeg skal undersøke det siden. Det var en voldsomt fine lua slott, det var det. Og så takte han Roger Severin Bruland for praten vi hadde med han. Nå skal vi fram på Gjære. Hun Leila og hotellet, hoteldrift i Hinna, var 50 år nå, før noen dager siden. Og da var jeg fremme. Egentlig skulle jeg hatt et intervju med henne på direkt, men hun var så opptekig at jeg tenkte hun fikk noe hjemme for fri for det. For det at hun hadde en tale selv, og den gjorde vel i grunn samme nytten som jeg skulle ha snakket med henne. Så vi bare sett over til hun Leila selv med talen sin.
1: Velkommen. Jeg så flott at det så mange ville komme her. Det setter vi veldig stor pris på da. 50 år jo veldig lenge, og jeg skjønner ikke hvordan disse årene har gått. Det har gått fryktelig fort. Og så tenker jeg at hvis helsa holder, så kan jeg jo drive noe i alt det.

Altså du, Andreas, var inne på, som flere var inne på, så har jo vi hatt et veldig godt samarbeid, og har et godt samarbeid med deg, Leila, og hotellet, som vi setter veldig stor pris på. Det har jo også kommet frem at det ikke bare banken som bidrar den ene veien, det minst vi kan kjøre den andre veien. Du har mange avtaker i ulike tillitsverv i banken. Jeg tror det 9 år i styret, kan det stemme. Og så har jeg ikke talt på hvor mange år det er standard skal få kontrollkomite til andre verden. Så det setter vi veldig stor pris på. Og som flere var inne på, så du et godt eksempel på at skal noe bli gjort, skal noen stille opp, så spør en ofte de som har litt ifra før. Så jeg vil benytte anledningen til å takke så mye for det på Ringabank.

0: kjøre ganske sent på året. Da har man det opp til fjells.
1: Ja.
0: Sånn at jeg etter litt oppi på stølen og spiller stølen.
1: Ja. Du også liker å springe opp og spille stølen.
0: Ja, det fint der oppe. Spiller man. Ja. Jeg reiser på vassene og bad og fister noen ganger. Ja. Men de pleier å være på osen.
1: Ja.
0: Nei, nett ned på vassdalsvattnet.
1: Men hender det at de må leite mye ut til deg?
0: Ja, det hender, men ofte så finner man deg på stien. Men det noen ganger er oppe i skogen.
1: Ja.
0: Man papp. Nå har leit med det.
1: Ja.
0: Så man må ha masse mjøl.
1: Hva da?
0: Så man, ja, man pleier å gi dem mjøl nesten hver gang her, hvis man er inne på stølen eller oppe i skogen.
1: Ja, 13 år. Da har du liksom ikke lov å kjøre traktor da enda, men du gleder deg vel til du 16.
0: Ja, det blir noe kjekt. Da kan jeg hjelpe han pappa. 15 kan jeg jo lære å kjøre.
1: Ja.
0: Han
1: ja.
0: Kan kjøre bak meg.
1: Ja, nettopp. Ja. Mm. Så da så er det bra at de har lært ikke opp, så det...
0: Ja, han har på mye og sett på hva han har gjort.
1: Ja.
0: Han har klært på.
1: Det er bra. Ja. De var stille og rolig, disse kydene. Det er ikke noe gauling.
0: Det er ikke så mye, men oftest disse to angusene her. På ene gapet nå, veldig mye. Så er det hvis de har tatt deg fra kalvene.
1: Ja.
0: Nå står de og gaper ved grinn der.
1: Ja, det vil jeg tro.
0: Ja. Så når de har fått mjøl, så gaper de ikke litt mye.
1: Nei.
0: Så når de har ikke fått fôr, da gaper de. Men det er ikke så mye. Jeg
1: har... Man har stilt noe i alle fall, men nå,
0: ja,
1: nå har de noe mjøl framfor seg, og de har fôr. Rundballe fôr, det er vel rundballer det går i.
0: Ja, vi bruker som oftest 3 rundballer for dagen.
1: Å ja. Ja. Mm. Og så her står de og klør seg. Nå har jeg stått en god stund i fjøsen. Og det er alltid innkonser borte og leter til å bli klødd av en børste, kjempestore børste.
0: Ja, de liker det, tror jeg. Jeg stopper det og står der litt og klør seg hvis det er noe så klør. Eller hvis det er noe drit, eller ja, noe så klør. Så går jeg ut her.
1: Er det noe... Miljø, er det flere ungdommer som har gard, som er med i fjøsen og slik?
0: Ja, det er mange nå.
1: Er det?
0: Hæ? Ja, det er det.
1: Det er noe. Men det er ikke så mange som har kyr, kanskje?
0: Nei, det er flest som jeg kjenner sauer.
1: Ja.
0: Men det er... Jeg heter Leander, han har litt kyr.
1: Ja.
0: Så det er slekt jeg ser på.
1: Ja. Så då kan de prata lite, inte traktorprat, gärna.
0: Vi pratar om ganska mycket traktor på skolan och om kyr och fjös och grejer.
1: Ja.
0: Men och, ja, 4 och 5 så har jag kanske på skolan som jag är med.
1: Ja, ja.
0: Så.
1: Då är vi inte helt alene med den intressa. Du har nog andra intresser om du.
0: Ja, jeg går med litt fotball og litt ski og
1: ja. Ja. Men dette her er daglig?
0: Ja, eller ikke fjøsten hele tiden, men når jeg har tid.
1: Ja.
0: Jeg pleier å være i helgene på morgenene, for da pleier jeg og pappa å være, og Bertine her, da pleier hun å være her. Så pleier mamma og Nora, Johan tar om kvelden.
1: Mm. Men du tar ikke fjøsten før du reiser til skolen?
0: Nei, det gjør jeg ikke.
1: Nei.
0: Det er en pappa ser.
1: Ja. Nei, men da går det godt rundt når det er så mange.
0: Ja, det er det.
1: Nå får vi...
0: Det er mye kjell.
1: Ja. Vi så oss litt rundt her. Det er stilt og fint, altså, men litt masking blir det nå på deg selv.
0: Det er noe. Hør nå alt den lyder.
1: Ja. Bra. Men du hadde øreklokken. Å, det er det for å høre på musikk, kanskje?
0: Ja, jeg hører på musikk, og så prater jeg med noen, og så
1: ja.
0: Prater jeg litt i telefonen med noen.
1: Ja.
0: Mest musikk.
1: Ja, så jeg trodde det var fordi at det var så mye larm, men det er det noe egentlig ikke.
0: No.
1: Eneste når forberedt, eller foring har foregått.
0: Mm. Det er ganske mye bra. Mm. Det er bare å vende til det.
1: Ja. Du får ha takk for praten så langt.

0: Da har vi kommet frem til det siste kløppet i denne reprisesendingen på Radio Luster. Og det Homei Renlund, den Roger Karlsen og han Jon Havelen som sitter i studio, og ordet dikka.
1: Men nå vil jeg føre å spille neste melodi. Ønsker dere skikkelig velkomne, Dagrun Sjøli og Sindre Steig.
2: Tusen takk.
3: Tusen takk.
1: To kreative kare på hver sitt vis. Sindre, skikk, vet du, da jeg så det tidligere i vinter, så tenkte jeg at nei, nå må vi få prate litt mer musikk her. Musikk, det jo det du driver med. Men nå har du tullet deg bort inn og alt annet?
2: Ja, delvis.
1: Delvis. Det skal vi komme til enda til.
2: Ok.
1: Da, Grunne. Når jeg tenker på deg, så husker jeg da du var med på en danseforestilling i Sogndal for noen få år siden. Det ikke så, mer enn to år siden, liksom. Det var på en russ... Ja, det var slik framsyning for et russekull. Jeg husker ikke. Der du kommer seglene inn på scenen på Hugo og født og han. Det så helt vanvittig ut.
3: Jeg vet ikke hva du sikter til, faktisk. Ja, det var russerevyen det.
1: Yes, og var helt nydelig.
3: Tusen takk.
1: Det var skikkelig sprekking. Du, minner meg veldig om denne der danseren Håkon Odden, som driver her på i dag.
3: Ja, han kjenner jeg godt til. Han er fra Valdres, han jobber med frikar, så jeg har jobbet med han en gang tidligere. Når han var ung da. Ja, han var veldig ung.
1: Ok, da. Den gangen. Ja. Du er ikke akkurat på russerevyer slik i dag, men du skal få lov til å komme til enda til hva du driver med, men jeg har lyst til å spille en melodi først. Og da en Jim Reeves Snowflake. La oss håpe på snogen.

som du, Andreas, var inne på, som flere var inne på, så har jo vi hatt et veldig godt samarbeid og helt godt samarbeid med deg, Leila, og hotellet, som vi setter veldig stor pris på. Det har jo også kommet frem at det ikke bare er banken som bidrar den ene veien, det minst vi kan kjøre den andre veien. Du har mange av partene i ulike tillitsverv i banken. Jeg tror det 9 år i styret, kan det stemme. Og så har jeg ikke talt på hvor mange år det er i forstanderskap og kontrollkomite til andre der. Så det har sett meg veldig stor pris på. Og som flere var inne på, så du er et godt eksempel på at skal noe bli gjort, skal noen stille opp, så spør en ofte de som har litt ifra før. Så jeg vil benytte anledningen til å takke så mye for det på Engelbanken.

0: Da har vi kommet frem til det siste kløppet i denne reprisesendingen på Radio Luster. Og det er Meiren Lundan, Roger Karlsen og han Jon Habelen som sitter i studio, og ordet er dikka.
1: Men nå vil jeg før å spille neste melodi, ønske deg skikkelig velkomne, Dagrun Sjøli og det Sindre Steig.
2: Tusen takk.
3: Tusen takk.
1: To kreative karer på hver sitt vis. Sindre, slik, vet du, da jeg så det tidligere i vinter, så tenkte jeg at da, nei, nå må vi få prate litt mer musikk her. Musikk, det jo det du driver med. Men nå har du tullet deg bort inn og alt annet?
2: Ja, delvis.
1: Delvis. Det skal vi komme til enda til.
2: Ok.
1: Da, Grunne. Når jeg tenker på deg, så husker jeg da du var med på en danseforestilling i Sogndal for noen få år siden. Det ikke så, mer enn to år siden, liksom. Det var på en russ... Ja, det var slik fremsyning for et russekull. Husker jeg ikke. Der du kommer seglene inn på scenen på Hugo og født og han... Det så helt vanvittig ut.
3: Jeg vet ikke hva du sikter til, faktisk. Ja, det var russerevyen det.
1: Yes, det var helt nydelig.
3: Tusen takk.
1: Det var skikkelig sprekking. Du, minner meg veldig om denne der danseren Håkon Odden, som driver herje på i dag.
3: Ja, han kjenner jeg godt til. Han er fra Valdres. Han jobber med frikar, så jeg har jobbet med han en gang tidligere. Men han var ung da. Han var veldig ung.
1: Ok, da. Den gangen. Ja. Du er ikke akkurat på russerevyer slik i dag, men du skal få lov til å komme til det til hva vi driver med, men jeg har lyst til å spille en melodi først. Og da en Jim Reeves Snowflake. La oss håpe på snoggen.

du, Andreas, var inne på, som flere var inne på, så har jo vi hatt et veldig godt samarbeid, og har et godt samarbeid med deg, Leila, og hotellet, som vi setter veldig stor pris på. Det har jo også kommet frem at det ikke bare banken som bidrar den ene veien, det minst vi kan kjøre den andre veien. Du har mange avtaker i ulike tillitsverv i banken. Jeg tror det 9 år i styret, kan det stemme. Og så har jeg ikke talt på hvor mange år det er i standardskap og kontrollkomite og til andre der. Så det setter vi veldig stor pris på. Og som flere var inne på, så du er et godt eksempel på at skal noe bli gjort, skal noen stille opp, så spør en ofte de som har litt ifra før. Så jeg vil benytte anledningen til å takke så mye for det på Engelbanken.

0: renta ut på siden.
1: Mm. Mm.
0: Men det ikke alle som får nå.
1: Nei, det ikke. Det bare noe med slike forskjellige program på hver binge.
0: Ja.
1: Så et program med 4, og et program med 3, og et program med 12. Så som med binge, da kjører vi for ikke. Det bare lempa med silo, eller gir silo.
0: Ja. Så her masse kalver. Jeg vet ikke hvor mange det men...
1: Det ganske mange.
0: Ganske mange kalver, ja.
1: Så har man ganske mange kvig og to binger, to fulle binger med kvig.
0: Ja. Og så melketyre.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det cirka 50 kyr.
0: Så her jo over 100 best.
1: Mm. 120 cirka.
0: Ja. Fjøsen relativt nye. Kanskje han 10 år?
1: Ja, han cirka 10. Han blir 10 år vel. Jeg tror han ferdig 2016.
0: Ja.
1: Eller 2014.
0: Ja.
1: Det var nok slekt.
0: Ja. Kanskje det var i 14 eller 15, nei, dette vet jeg ikke, men i alle fall, så er det noe nytt og fint her.
1: Det er cirka 10 år,
0: ja. Ja.
1: Det er stort, ja.
0: Høge, ja. Og lufting.
1: Ja, det er slik lufting på siden her, derfor det ligger, så det kan man ha slik, jeg vet ikke hva man kaller det, men slik så du kan dra opp.
0: Ah, ja.
1: Sånn at det ikke skulle bli så kaldt i vinteren, så man drar deg ned for å få luft om sommeren.
0: Mm. Ja, akkurat. Ja. Og så, kyrne, de melker seg hele dagen. De går dit de ja, skal melke seg.
1: Ja, de melker seg hele dagen. Så.
0: Ja.
1: De går inn, en og en.
0: Ja. Men hvor mange ganger får de lov å komme og melke seg da?
1: Nei, cirka 2-3 ganger om dagen.
0: Akkurat. Og det roboten så...
1: Ja.
0: Så avviser de hvis...
1: Ja, hvis de, har, hvis de ikke har fått melketillatelse fra tanken eller ja, roboten, da bare slipper han ut. Så kommer de nye.
0: Men nå har du gitt melk nå til noen.
1: Ja, det er 3 stykk som går på melk og pulver. Så er det 3 stykk som skal vatten om kvelden. Så er det 2 stykk som er ferdige. Jeg
0: tror
1: de er på
0: halmen. Ja, de er på halmbinge, ja.
1: De stanger på hverandre nå.
0: Det gjør de, de koser seg.
1: Ja, de koser.
0: Og nå så jeg at assistenten din...
2: Ja, det er
0: det ja, det var deg, ja. Hva navnet det? Du hadde måka nå.
2: Ja, måka nå i 2 binger. Hos en binge var 2 anguser. Noe kalver. Fyst, smoking og sos, ja, strøing.
0: Ja, og da var det voldsomt for å danse.
2: Ja.
0: Da var jeg oppe og prøvde...
2: Kalvadansen.
0: Kalvadansen, ja.
1: De kan jo gå mellom disse 2 bingene her, sånn han måtte. Så det går under grindig, da.
0: Å, oh, ja!
1: Hvis det er små nok.
0: Ja, ja, ja, ja. Men er det noen som går med mørden sine og syger?
1: Nei, ikke akkurat nå.
0: Nei, men de får lov til det med, når de er nyfødde.
1: Ja.
0: På alle kyrkene, eller det? Bare på...
1: Nei, bare mori.
0: Ja, åja, jeg går med mori da, ja.
1: Jeg går med mori. Så NRF-kyrkene, de har mori 2-3 dager, så teker vi det ut om... etter det, så teker vi det ut om kvelden. Eller teker det inn om kvelden, så melker det seg om morgenen.
0: Ja, og angusaden er sammen. Men de melker ikke angusaden, vet du?
1: Nei, det er
0: angusaden.
1: Pappa prøver å dra en gang, sånn. Men så har ikke jeg melket det at
0: ja. Men her i en kyr så har hun skrubba seg på siden eller?
1: Nei, vi måtte ta keisersnitt på.
0: Oi, hei.
1: Fordi kalven den kom ikke ut. Da må hun dra den ut på siden.
0: Ha. Ja, så det så du på?
1: Ja, det var mest Obertine og pappa og dyrlegen som gjorde det, men jeg var nødt til henne og
0: ja.
1: Jeg måtte gi rumballa, så.
0: Ja, akkurat, ja.
1: Martina har vært med begge venner nå. Det var 2 som måtte kjese snitt.
0: Ja.
1: En gang hun var alene hjemme.
0: Oi, oi, men.
1: Så, da.
0: Det er da du ser.
1: Ja, ja. Da, når pappa vekker, da gjør det.
0: Det er likt seg. Det er helt likt seg. Ja. Men, du kan gjøre alt her, du.
1: Ja, jeg klarer noe mest. Det er noen ganger å ta en telefon opp til en pappa som sitter oppe i huset.
0: Ja.
1: Men det meste klarer meg, eller
0: jeg. Ja. Om sommeren, er det fri deg da, eller?
1: Nei, da er det

0: Da har vi kommet frem til det siste kløppet i denne reprisesendingen på Radio Luster. Og det er hun Meir Enlund, den Roger Karlsen og han Jon Habelen som sitter i studio, og ordet er dikka.
1: Men nå vil jeg før å spille neste melodi ønske deg skikkelig velkomne, Dagrun Sjøli og det Sindre Steig.
2: Tusen takk.
3: Tusen takk.
1: To kreative kare på hver sitt vis. Sindre, slik, vet du, da jeg så det tidligere i vinter, så tenkte jeg at nei, nå må vi få prate litt mer musikk her. Musikk, det jo det du er drivet med. Men nå har du tullet deg borti noe alt annet?
2: Ja, delvis.
1: Delvis. Det skal vi komme tilbake til.
2: Ok.
1: Da, Grunne. Når jeg tenker på det, så husker jeg da du var med på en danseforestilling i Sogndal for noen og få år siden. Det ikke så, mer enn to år siden, liksom. Det var på en russ... Ja, det var slik framsyning for et russekull. Husker jeg ikke. Der du kom seglene inn på scenen på Hugo og født og han. Det så helt vanvittigt ut.
3: Jeg vet ikke hvor sikt at det faktisk, ja, det var russerevyen det.
1: Yes, det var helt nydelig.
3: Tusen takk.
1: Det var skikkelig sprekking. Du, minner meg veldig om denne der danseren Håkon Odden, som ja. Driver her på i dag.
3: Mm. Ja, han kjenner jo til, han er fra Valdres, han jobber med frikar, så jeg har jobbet med han en gang tidligere. Når han var ung da. Han var veldig ung.
1: Ok, da den gangen. Ja. Du er ikke akkurat på russerevyer slik i dag, men du skal få lov til å komme den det til hva vi driver med, men jeg har lyst til å spille en melodi først. Og da en Jim Reeves Snowflake. La oss håpe på snogen.

Altså du, Andreas, var inne på, som flere var inne på, så har jo vi hatt et veldig godt samarbeid, og har et godt samarbeid med deg, Leila, og hotellet, som vi setter veldig stor pris på. Det har jo også kommet frem at det ikke bare banken som bidrar den ene veien, det er minst like om ikke den andre veien. Du har mange avtaler i ulike tillitsverv i banken. Jeg tror det er 9 år i styret, kan jeg stemme. Og så har jeg ikke tal på hvor mange år det er i forstanderskap og kontrollkomitee og til andre verden. Så det setter vi veldig stor pris på. Og som flere var inne på, så du er et godt eksempel på at skal noe bli gjort, skal noen stille opp, så spør en ofte de som har litt ifra før. Så jeg vil benytte anledningen til å takke så mye for det på Engelbanken.

0: Da har vi kommet frem til det siste kløppet i denne reprisesendingen på Radio Luster. Og det er Meir Enlund, den Roger Karlsen og han Jon Habelen som sitter i studio, og ordet er dikka.
1: Men nå vil jeg føre oss spille neste melodi. Ønsker deg skikkelig velkomne, Dagrun Sjøli og det Sindre Steig.
2: Tusen takk.
3: Tusen takk.
1: To kreative kare på hver sitt vis. Sindre, slik, du, da jeg så det tidligere i vinter, så tenkte jeg at nei, nå må vi få prate litt mer musikk her. Musikk, det jo det du driver med. Men nå har du tullet deg bort inn og alt annet?
2: Ja, delvis.
1: Delvis. Det skal vi komme til enda til.
2: Ok.
1: Da, Grunne. Når jeg tenker på det, så husker jeg da du var med på en danseforestilling i Sogndal for noen få år siden. Det ikke så, mer enn to år siden, liksom. Det var på en russ... Ja, det var slik framsyning for et russekull. Husker jeg ikke. Der du kommer seglene inn på scenen på Hugo og født og han. Det så helt vanvittig ut.
3: Jeg vet ikke hva du sikter at det faktisk, ja, det var russerevyen det.
1: Yes, og var helt nydelig.
3: Tusen takk.
1: Det var skikkelig sprekking. Du, minner meg veldig om denne der danseren Håkon Odden, som driver her på i dag.
3: Ja, han kjenner jeg godt til, han er fra Valdres, han jobber med frikar, så jeg har jobbet med han en gang tidligere, men han var ung da. Han var veldig ung.
1: Ok, da den gangen. Ja. Du er ikke akkurat på russerevy like i dag, men du skal få lov til å komme til enda til hva vi driver med, men jeg har lyst til å spille en melodi først. Og da en Jim Reeves Snowflake. La oss håpe på snoggen.

Altså du, Andreas, var inne på, som flere var inne på, så har jo vi hatt et veldig godt samarbeid og hatt et samarbeid med deg, Leila, og hotellet, som vi setter veldig stor pris på. Det har jo også kommet frem at det ikke bare er banken som bidrar den ene veien, det er minst like om ikke den andre veien. Du har mange avtatt i de ulike tillitsverv i banken. Jeg tror det er 9 år i styret, kan jeg stemme. Og så har jeg ikke talt på hvor mange år det er i første landerskap og kontrollkomitee og til andre verden. Så det har sett meg veldig stor pris på. Og som flere var inne på, så du er et godt eksempel på at skal noe bli gjort, skal noen stille opp, så spør en ofte de som har litt ifra før. Så jeg vil benytte anledningen til å takke så mye for det på Ringabanken.

0: menn með mættu hasta víjara fram í Östurdalinn og inn í krekarinn. Bli með.
1: Ég seti hér með fyra dame, vaksne dame, og de spredd ut over hele landet. Jeg får presentere dere litt.
2: Jeg heter Liv, og jeg bor nå i Oslo.
1: Ja, så har vi...
3: Jeg heter Britta. Jeg bor i Jostralen.
1: Ja, visst, ja.
3: Ja.
1: Ja. Og så sommertiden bor du i Sogndal.
3: Ja, av hus i Sogndal også.
1: Ja, også.
4: Jeg heter Elin, og jeg bor i Åsane.
1: Ja.
5: Hjørdis, jeg bor på Evanger i Voss Herad.
1: Nettopp. Ja, og så grunnen til at det kom hit denne her fine helgen i siste i november.

0: Da har vi kommet frem til det siste kløppet i denne reprisesendingen på Radio Luster. Og det er Meiren Lundan, Roger Karlsen og han Jon Havelen som sitter i studio, og ordet er dikka.
1: Men nå vil jeg før å spille neste melodi ønske deg skikkelig velkomne, Dag Rune Sjøli og det Sindre Steig.
2: Tusen takk.
3: Tusen takk.
1: To kreative kare på hver sitt vis. Sindre, slik vet du, da jeg så det tidligere i vinter, så tenkte jeg at nei, nå må vi få prate litt mer musikk her. Musikk, det jo det du er drivet med. Men nå har du tullet deg bort inn noe alt annet?
2: Ja, delvis.
1: Delvis. Det skal vi komme tilbake til.
2: Ok.
1: Da, Rune. Når jeg tenker på deg, så husker jeg da du var med på en danseforestilling i Sogndal for noen og få år siden. Det er ikke så... mer enn to år siden, liksom. Det var på en russ... ja, det var slik framsyning for et russekull. Husker jeg ikke. Der du kom seglene inn på scenen på Hugo og født og han. Det så helt vanvittigt ut.
3: Jeg vet ikke hvor sikt at det faktisk, ja, det var russerevyen det.
1: Yes, det var helt nydelig.
3: Tusen takk.
1: Det var skikkelig sprekking. Du, minner meg veldig om den der danseren Håkon Odden, som ja. Driver herje på i dag.
3: Mm. Ja, han kjenner jeg godt til, han er fra Valdres, han jobber med frikar, så jeg har jobbet med han en gang tidligere, når han var ung da. Han var veldig ung.
1: Ok, da den gangen ja. Du er ikke akkurat på russerevyer slik i dag, men du skal få lov til å komme den det til hva vi driver med, men jeg har lyst til å spille en melodi først. Og da en Jim Reeves Snowflake. La oss håpe på snoggen.

som du, Andreas, var inne på, som flere var inne på, så har jo vi hatt et veldig godt samarbeid og har et godt samarbeid med deg, Leila, og hotellet, som vi setter veldig stor pris på. Det har jo også kommet frem at det ikke bare banken som bidrar den ene veien, det minst vi kan kjøre den andre veien. Du har mange avgifter i de ulike tillitsverve banken. Jeg tror det 9 år i styret, kan det stemme. Og så har jeg ikke talt på hvor mange år det for standardskap og kontrollkomite til andre der. Så det setter vi veldig stor pris på. Og som flere var inne på, så du et godt eksempel på at skal noe bli gjort, skal noen stille opp, så spør en ofte de som har litt ifra før. Så jeg vil benytte anledningen til å takke så mye for det på Engelbanken.

0: Da har vi kommet frem til det siste kløppet i denne reprisesendingen på Radio Luster. Og det Mai Renlund, den Roger Karlsen og han Jon Havelen som sitter i studio, og ordet dikka.
1: Men nå vil jeg føre å spille neste melodi. Ønsker deg skikkelig velkomne, Dagrun Sjøli, og det Sindre Steig.
2: Tusen takk.
3: Tusen takk.
1: To kreative kare på hver sitt vis. Sindre, skikk, vet du, da jeg så det tidligere i vinter, så jeg tenkte at da, nei, nå må vi få prate litt mer musikk her. Musikk, det jo det du driver med. Men nå har du tullet deg borti noe alt annet?
2: Ja, delvis.
1: Delvis. Det skal vi komme til enda til.
2: Ok.
1: Da, Grunne. Når jeg tenker på deg, så husker jeg da du var med på en danseforestilling i Sogndal for noen få år siden. Det ikke så, mer enn to år siden, liksom. Det var på en russ... Ja, det var slik framsyning for et russekull. Husker jeg ikke. Der du kommer seglene inn på scenen på Hugo og født og han. Det så helt vanvittig ut.
3: Jeg vet ikke hva sikt at det faktisk, ja, det var russerevyen det.
1: Yes, og var helt nydelig.
3: Tusen takk.
1: Det var skikkelig sprekking. Du, minner meg veldig om denne der danseren Håkon Odden, som driver her på i dag.
3: Ja, han kjenner jeg jo til, han er fra Valdres, han jobber med frikar, så jeg har jobbet med han en gang tidligere, når han var ung da. Ja, veldig ung.
1: Ok, da den gangen. Ja. Du er ikke akkurat på russerevy og slik i dag, men du skal få lov til å komme den det til hva vi driver med, men jeg har lyst til å spørre en melodi først. Og da en Jim Reeves Snowflake. La oss håpe på snogen.

som du, Andreas, var inne på, som flere var inne på, så har jo vi hatt et veldig godt samarbeid og har et godt samarbeid med deg, Leila, og hotellet, som vi setter veldig stor pris på. Det har jo også kommet frem at det ikke bare banken som bidrar den ene veien, det minst vi kan kjøre den andre veien. Du har mange avtaker i ulike tillitsverv i banken. Jeg tror det 9 år i styret, kan jeg stemme. Og så har jeg ikke talt på hvor mange år det er standard skal på kontrollkomiteer til andre der. Så det setter vi veldig stor pris på. Og som flere var inne på, så du et godt eksempel på at skal noe bli gjort, skal noen stille opp, så spør en ofte de som har litt ifra før. Så jeg vil benytte anledningen til å takke så mye for det på Ingebanken.

0: Da sier vi takk til han Bård Flatun Lilleng for doktorpraten om Aspergers sjukdom. Og det var jo han Karl Julard Borå med Julabors julvals. Men nå skal vi valse oss bort I fjøsen på Sperla. Han, Aksel Sperle, han med. Og dette der, at vi valgte å ta med det innslaget nå, det har med resten av programmet vårt I kveld å gjøre. Så det får følge med.
1: Ja, ja, men da har jeg kommet meg inn I fjøsen på Sperla. Jeg tenkte nå at jeg skulle snakke med bonden her, men her det en, ja, jeg kan ikke si guttunge heldig, men en yngre kar. Det han, Aksel, det. Ja, og du alene her I fjøsen I kveld.
2: Ja, I dag var det.
1: Ja.
2: Det ikke alltid, men samme tid som man må ta alene.
1: Ja, men det klarer du?
2: Ja, ja, klarer jeg fint.
1: Ja.
2: Det helt fint.
1: Ja, men hvordan arbeidsoperasjoner det du da gjør her?
2: Nei, det litt forskjellig. Det jo noe I mjøl og mjelk til kaldvann og silo og vaske roboten og følge kyr og måke bingene der som det ligger og strø med salgfris så ja, det mye forskjellige greier å gjøre
1: ja.
2: Alltid noe å gjøre her
1: ja, det du fer så en skutt eller? Men mye noe automatisk
2: ja, det mye automatisk også. Så nå melke har... for hånd eller?
1: Nei, det skulle
2: det ha går automatisk
1: ja Det det. Mjelking går automatisk og foring.
2: Ja,
1: for nå for det nettopp et foringsband, eller hva du kaller det for.
2: Ja, foringsband.
1: Ja, det holder på med å gå og vente ut på siden. Men det ikke alle som får nå.
2: Nei, det ikke. Det bare noe med at det forskjellige program på hver binge.
1: Ja.
2: Så et program med 4, og et program med 3, og et program med 12. Så som med bingar, jeg kjører ikke med foring til. Det bare lempa med silo over, eller gir silo.
1: Ja. Så her masse kalver. Jeg vet ikke hvor mange det men...
2: Det ganske mange.
1: Ganske mange kalver, ja.
2: Det har ganske mange kvig og to bingar. To fulle bingar med kvig.
1: Ja. Og så mjelketyre.
2: Ja.
1: Ja.
2: Det cirka 50 kyr.
1: Så her jo over 100 best.
2: 120 cirka.
1: Ja. Fjøsen relativt mye. Kanskje han 10 år?
2: Ja, han cirka 10. Han blir 10 år vel... Jeg tror han ferdig I 2016.
1: Jaha.
2: Eller 2014.
1: Ja.
2: Det var nok slekt.
1: Ja. Kanskje det var I 14 eller 15. Nei, dette vet jeg ikke, men I alle fall så det noe nytt og fint her.
2: Nei, cirka 10 år, ja.
1: Ja.
2: Det stort, ja.
1: Ja.
2: Høge,
1: ja. Og lufting.
2: Ja, det ikke lufting på siden her. Det som det ligger, så det kommer jeg ikke... Jeg vet ikke hva man kaller det, men slik så du kan dra opp.
1: Ah, ja.
2: Sånn at det ikke skulle bli så kaldt om vinteren. Så man drar deg ned for å få luft om sommeren.
1: Ja, akkurat. Ja. Og så, kuddene, de melker seg hele dagen. De går dit de skal melke seg.
2: Ja, melker seg hele dagen langt.
1: Ja.
2: Jeg går inn, en og en.
1: Ja. Men hvor mange ganger får deg lov å komme og melke seg da?
2: Nei, cirka 2-3 ganger om dagen.
1: Akkurat. Og det roboten så,
2: ja.
1: Så avviser deg hvis...
2: Ja, hvis de har... Hvis de ikke har fått melkeklasse fra tanken, eller ja, roboten, da bare slipper han deg ut. Så kommer det en ny.
1: Men nå... Har du gitt mjelk nå til noen?
2: Ja, det tre stykker som går på mjelk og pulver. Så det tre stykker som skal vatten om kvelden. Så det to stykker som ferdige. Det på halmen.
1: Ja, de på halmbinge, ja.
2: De stanger på hverandre nå.
1: Det gjør de, de koser seg.
2: Ja, de
1: og nå så jeg at assistenten din... Ja, det var deg, ja. Hva navnet det? Du hadde måka nå.
3: Ja, måka nå I to binger. Hos en binger, to anguser. Noe I kalva. Visst, måking og sos. Ja, strøing.
1: Strøing, ja. Og da var det voldsomt for deg dansa.
3: Ja.
1: Da var jeg oppe og prøvde
4: kalvadansen.
1: Kalvadansen, ja.
2: Det kan jo gå mellom disse to bingene her, sånn har min måte. Så det går under grindir.
1: Ja.
2: Det er
1: ja. Ja, ja, ja, ja. Men det noen som går med mørden sine og syge?
2: Nei, ikke akkurat nå.
1: Nei, men de får lov til det med, når de nyfødde?
2: Ja.
1: På alle tydene, eller det? Bare på...
2: Nei, bare mori.
1: Ja, åja, jeg går med mori da, ja.
2: Jeg går med mori. Så NRF-kyden, de har mori 2-3 dager, så tenker vi det ut om... etter det så tenker vi det ut om kvelden, eller tenker det inn om kvelden, så melker det seg om morgenen.
1: Ja, og angusaden er sammen. Men den nei. Melker ikke angusaden, vet jeg.
2: Nei, det er ikke melket. Pappa prøvde å dra en gang, så... Men så har ikke jeg melket det.
1: Ja. Men her i en kyr så har hun skrubbet seg på siden, eller?
2: Nei, vi måtte ta keisersnitt på.
1: Oi, hjelp.
2: Fordi kalven, den kom ikke ut. Nei. Hun drar den ut på siden.
1: Ha. Ja, så det, så du på?
2: Ja, jeg kom med, det var mest Obertina og pappa og... dyrlegen som gjorde det, men jeg var nødt til henne i også.
1: Ja.
2: Jeg måtte gi rumballa, så.
1: Ja, akkurat, ja.
2: Martina har vært med begge venn nå. Det var to som måtte kjese snitt.
1: Ja.
2: En gang hun var alene hjemme.
1: Oi, oi, oi.
2: Så, da.
1: Det da du ser.
2: Ja. Ja. Da, når pappa vekker, da gjør det.
1: Helt likt seg. Det er helt likt seg. Ja. Men, du kan gjøre alt her, du.
2: Ja, jeg klarer noe meste. Det er noen ganger man må ta en telefon opp til en pappa som sitter oppe i huset.
1: Ja.
2: Men det meste klarer man, eller jeg.
1: Ja. Ja. Om sommeren, hva, er det fri deg da, eller?
2: Nei, da er det... om når snøen øker, da pleier man å ha det ut. Enten ned for mørket og ser, eller oppe i bøen, eller ned på marken. Så det, da springer jeg godt.
1: Ja.
2: Jeg får første gang det kommer ut.
1: Å, oh, ja. Ja.
2: Det er godt for deg når jeg har vært inne i fjøsene hele vinter.
1: Ja. Og så kan de, det, noen får vi lov å gå, reise til fjells også.
2: Ja, vi har visst, vi vet at kalvingen skjer ganske sent på året. Da har vi det opp til fjells.
1: Ja.
2: Sånn at jeg etter litt oppi på stølen og spiller stølen.
1: Ja. Du også liker å springe opp og spille stølen.
2: Ja, det er fint der oppe. Spreier meg. Ja. Jeg reiser på Vassdalen og bad og...
1: Ja,
2: fiske noen ganger,
1: ja.
2: Men de pleier å være på osen.
1: Ja.
2: Det er nett ned for Vassdalsvatnet.
1: Men hender det at de må leite mye ut til deg?
2: Ja, det hender, men ofte så finner de meg på stien. Men det er noen ganger de er oppe i skogen.
1: Ja.
2: Men papp, nå leite meg til det.
1: Ja.
2: Så må man ha masse mjøl.
1: Ja da.
2: Så man, ja, man pleier å gi dem mjøl nesten hver gang jeg er oppe, hvis vi er inne på stølen eller oppe i skogen.
1: Ja, 13 år, da har du liksom ikke lov å kjøre traktor da enda, men du gleder deg vel til rolig 16.
2: Ja, det blir noe kjekt. Da kan jeg hjelpe han pappa. 15 kan jeg jo lære å kjøre, og
1: ja,
2: han
1: ja.
2: Kan kjøre bak meg.
1: Ja, nettopp. Ja. Mm. Så da er det bra at jeg har lært ikke opp, så det
2: ja. Kan... Ja, han har satt på mye og sett på hva han har gjort.
1: Så. Ja.
2: Han har klært det.
1: Det er bra. Ja. De var stille og rolig i disse kyrene, og det er ikke noe gauling.
2: Det er ikke så mye, men oftest disse to angusene her, og ene gaper nå veldig mye. Så er det hvis de har tatt deg fra kalvene,
1: ja.
2: Og står de og gaper ved grinn der.
1: Ja, det vil jeg tro.
2: Så, ja. Så når de har fått mjøl, så gaper de det ikke litt mye.
1: Nei.
2: Så når de har ikke fått fôr, da gaper de, men det er ikke så mye egentlig.
1: Jeg har noe stilt nå i alle fall, men nå har jeg noe mjøl framfor seg, og de har fôr, rundballefôr, det er vel rundballer det går i.
2: Ja, vi bruker som oftest 3 rundballer for dagen.
1: Åja, ja. Og så her står de og klør seg, nå har jeg stått en god stund i fjøsen, og det er alltid innkonser borte og leter til å bli klødd av en... En børste, kjempestore børste.
2: Ja, de liker det, tror jeg. Jeg stopper det og står der litt og klør seg hvis det er noe så klør. Eller det er noe drit, eller ja, noe så klør. Så går det ut der.
1: Er det noe miljöer och flera ungdomar som har gard är med i fjösen och släkt.
2: Ja, det är många. No.
1: Är det?
2: Ja, det är. Det är
1: något. Men det är inte så många som har tur kanske.
2: Nej, det är de flesta jag känner sig.
1: Ja.
2: Men det är en helt eller andra annan eller kyra.
1: Ja.
2: Så det är släkt jag ser på.
1: Ja. Så då kan det prata lite, inte traktorprat, gudna.